0: פשוט לא ליפול עם הרע יותר, ולבחור את הדברים הפחות נוראים.
1: אגב, שאלה אחרונה מעניין לשמוע את דעתך, לגבי בחירות, אנחנו, יש לנו בחירות, לפחות עד עכשיו ב-27 לחודש, בארצות הברית אפילו יש בחירות נכון. אמצע, ב-3 לנובמבר, גם שם צפוי, אולי, לפי הסקרים, שינוי. כמה זה אמור להאיץ במערכת הבינלאומית ארצות הברית וישראל להסכים לדחוף דווקא לבחירות בזירה הפלסטינית, ולא לתת עוד דחייה ועוד דחייה, כי אתה צריך גם שמה נכון. הנהגה לגיטימית.
0: כן, אז כאן, אתה יודע, אני אומר קודם כל, בוא נראה שבכלל הפלסטינים מצליחים להתארגן על בחירות, כי כרגע אני רואה את המהלומות כן. בין חמאס לבין פתח, זה לא עושה רושם שהם באמת מסכימים. אני אגיד את זה ככה, אני כרגע לפחות רואה הרבה מאוד בעיות בדרך למימוש הבחירות האלה, אני גם לא רואה התלהבות רבה מדי, בטח לא בישראל, אבל גם לא בוושינגטון לגבי הבחירות הפלסטיניות. מה שאני כן חושב שיהיה, זה לחץ הרבה יותר כבד על ישראל להתחיל להתקדם עם משהו בנושא הפלסטיני, בעיקר בעזה. ואתה יודע, נתנו לנו קרדיט, או לפחות טראמפ נתן קרדיט לנתניהו שיסיים את הבחירות בלי שהוא מציק לו יותר מדי, עושה רושם שאחרי שנעבור את הבחירות בארצות הברית, אני מעריך, אני עוד פעם אומר את זה בהרבה זהירות, שכנראה הלחץ על ישראל יגבר בנושא של להתקדם במשהו בעזה, כי כרגע עושה רושם שהשנה הזאת שעברנו אחרי הפסקת האש, לא באמת מקדמת אותנו לשום.
1: זה משהו בעזה יותר, בעיקר הומניטרי ודברים כאלה, לא דברים של מדווה מדי.
0: או הסדרה של ממשלת הטכנוקרטים.
1: טוב, אז זו תמונת המצב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: תודה ג'קי. יום טוב. תודה, יום טוב.
1: إذا دكتور ميخائيل ميلشتين باحث في الأمن القومي ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية وأيضا في الارتباط الإسرائيلي وقراءته بعد 3 سنوات يقول أسئلة كثيرة ولا نملك الإجابات عليها رغم التحقيقات الداخلية هذا لا يكفي لا يمكن لأي جهاز أن يقوم بالتحقيق حول أدائه بنفسه وأنما هنالك حاجة ماسة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية الكشف عن كافة المستندات والبروتوكولات والتسجيلات ولكن أيضا الحلقة المرتبطة بين التي تربط عفوا بين المستوى الأمني والعسكري وبين المستوى السياسي وخاصة تحمل المسؤولية والمعلومات ويقول نعم هنالك صعوبة بعد 3 سنوات رغم توثيق كل شيء أن يصلوا إلى الحقيقة بشكل كامل وكانت هذه المماطلة مقصودة من قبل نتنياهو والحكومة وعليه مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ما زالت حاضرة وبقوة بما في ذلك في مظاهرات هذا الصباح نخرج الآن إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل بيتزا شلوشة هاوفين 320 جرام ب10 شيكل وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
4: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخاب إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS لا تنتظروا ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم مقدم من وزارة الداخلية
5: الشمس دائما
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي بالصيف اعمل حسابك والبس طقي بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس

0: السادس من أكتوبر 1973، إسرائيل فوجئت بهجوم من قبل سوريا وجمهورية مصر العربية، وكنا نعتقد آنذاك بأن إسرائيل ليست خاضعة لأي تهديد وجودي، ولكن إسرائيل كانت تحت التهديد الوجودي في تلك الفترة أو في ذاك التاريخ بالذات. وجاء السابع من أكتوبر هذه المرة ووضع إسرائيل أيضا لربما في وضع حرج قد يسمى بالوضع الوجودي، باعتبار أن ما حدث فسر من قبل الكثير من المحللين بأنه تهديد على الأقل على جنوبي البلاد، وقامت القوات الحمسوية باحتلال هذه المناطق الواحدة تلو الأخرى وبشكل دراماتيكي. هل إسرائيل حقيقة هي تحت تهديد وجودي؟ هل إسرائيل ليست خاضعة ولا تخضع إلى تهديدات وجودية في الشرق الأوسط؟ هل هناك خطر على قيام هذه الدولة بعد ما حدث في السابع من أكتوبر 2023، 1160 ضحية إسرائيلية وما بعد ذلك أيضا تعداد تراجيدي من خلال 251 رهين ورهينة؟ إذن نحن هنا في هذا البرنامج سنتناول هذه القضايا بمجملها، ذاك التاريخ اللعين بتاريخ دولة إسرائيل والمواجهات المستمرة على شتى الجبهات. أسيل فرحات، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أبو عادل إلى كل جميع المستمعين.
0: إذن نحن نود أن نضم إلينا الآن السيد أري شفيت، وهو محلل وصحفي سياسي مرموق. بوكر توف أري.
2: بوكر توف.
0: أنا يودع إم هترجوم ترجوم راش الشلي جاء إليها، אבל דיברתי על באמת מעמד קיומי של מדינת ישראל. האם אני מפריז?
2: לא, ממש לא. תראה, 7 באוקטובר, לכולנו כבד הבוקר, כי חווינו את היום הקשה ביותר בהיסטוריה שלנו, זה לעם היהודי זה היום הכי קשה מאז השואה, לישראלים זה היום הכי קשה מיום הקמת המדינה, ואני חושב שלכל בני אדם, בני כל הדתות, זה יום של התפרצות של רוע ברברי שזעזע כל אדם הגון וסביר. לכן אני, תרשה לי רגע אחד לדבר רגע לא כישראלי רק, אלא אני חושב שהיה פה משהו שהפחיד כל בן תרבות מכל התרבויות, ממזרח ומערב.
0: אבל למה ישראל צריכה להיות במעמד הזה של באמת מצב רגיש אל מול הקהילה הבינלאומית ואל מול שכנותיה ישראל שהצטיירה לנגד עינינו ועיני רוחנו כמדינה בלתי נכנעת, כמדינה קשת פיצוח, כמדינה שתשרוד עד לנצח נצחים, והנה כמה אלפי חמאסניקים הצליחו להכניע את ישראל באותן דקות ושעות קריטיות.
2: נכון, אז קודם כל, התשובה הקצרה לשאלה שלך היא שישראל במאה ה-21 נרדמה. ישראל במאה ה-20, דווקא כשהייתה יותר ענייה ויותר צעירה, הבינה את האיומים וחיה באיזון נכון בין לנסות לקיים דמוקרטיה וחיים טובים ונורמליים לבין חברה מגויסת. במאה ה-21 רבים מהישראלים רצו להאמין שהם חיים בקליפורניה ולא כאן. וההתפתות הזו לסטארט-אפ ניישן, כל הדברים הנכונים, הייתה נורא חשוב, אבל בעצם נוצרה איזו תחושה, גם היה התעלמות מהבעיה הפלסטינית, בין אם מימין או מסוים,

0: ואני עשיתי שם הבחנה בין ישראל האמיתית לישראל הפוליטית. ואני אמרתי, זה דבר מדהים, שבחיים האמיתיים, אנחנו את כל הסתירות והמתחים הפנימיים שלנו הופכים לדבר מרשים ועשיר ויפה. אתה יודע, יהודים וערבים ומזרחים ואשכנזים וחילונים, ויש פה איזה תערובת אנרגטית, יצירתית, מרשימה. וישראל הפוליטית בדיוק הפוך. היא לוקחת את כל ההבדלים, הופכת אותם לרעל ומפלגת אותנו ומשתקת אותנו והיא רקובה לחלוטין. אני אתן לך דוגמה. אני אומר, כשאתה פסימי לגבי ישראל, תלך לבית חולים. למה? כי בבתי החולים אתה רואה את הערבים והיהודים והרוסים והאתיופים. וגם מערכת הבריאות מהטובות בעולם, וגם אתה רואה את האווירה של הביחד והחיוביות, וכמה זה מרשים. אתה עולה לכנסת, גול נפש. גול נפש.
1: אתה מספר לי?
0: ולכן אתה רוצה במשפט אחד, הגיע הזמן שנעלה את ישראל האמיתית והיפה והטובה לירושלים. כשזה יקרה, תהיה תקווה.
1: אתה יודע מה ההבדל בין צירי לבין קמץ בדקדוק העברי? אני אמרתי גזרות והתכוונתי גזרות כמובן. אני לא יכול לחיות עם טעויות, אתה יודע, אני מרפא את עצמי מיד.
0: הלוואי עליי עברית כמו שלך.
1: תודה רבה ארי שביט, תודה.
0: כל טוב, יום טוב, יום טוב.
1: إذن نحن هنا حتى قرابة الحادي عشر إيهاب عويس هنا في التقنيات الهندسية الإذاعية والموسيقية الزميلة الغالية طبعا ياسمين عابد تقود هذا البرنامج وطبعا إلى شط الأمان
2: شهر عشرة عشرة على عشرة بس بدباح بيك ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل بيتزا شلوشة هاوفيم 320 جرام بعشرة شيكل وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل بعشرة شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
4: مطعم وكافيه كارما مش بس أكل زي كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال عبر الويز مطعم وكافيه كارما مجد كروم الشارع الرئيسي
5: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
2: بشهر عشرة عشرة على عشرة بس بدباح بيك ماركت
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل رزمة ربعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل وسوداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
6: الشمس دائما
7: صباح الخير

0: ותראה אנחנו עומדים היום, כמה אתה עדיין חושב שהבמה הבינלאומית יכולה להזיז משהו, דווקא הבמה המקומית, עוד אירוע ועוד לבנה במה שאתה עושה ואחרים, אבל פה, בתוך השטח, יכולים לשנות מציאות הרבה יותר ממוסדות בינלאומיים.
1: אז כמו שאתה יודע, ג'קי, אני עושה גם וגם. אנחנו לא יכולים לוותר על הקהילה הבינלאומית, כי כרגע היא מושקעת במלחמה. מדינות העולם שולחות אין סוף משלוחי נשק למדינת ישראל. וזה בדיוק מה שאמרת לי עכשיו, זה בדיוק מה שאמרנו לחברי מועצת הביטחון. זה הזמן לעבור מהצהרות חלולות ומילים סתמיות למעשים בשטח. והחמנו לבריטניה שהוסיפה אליה עוד 11 מדינות שהתחילו להפעיל סנקציות משמעותיות נגד מוצרים מההתנחלויות ונגד הטרור הישראלי. החמנו גם לאוסטרליה, בריטניה וקנדה שהקימו קרן שלום ישראלי פלסטיני. אז אנחנו חושבים שהקהילה הבינלאומית היא גם ככה כבר מעורבת.
0: כן, אבל אתה כבר מוגדר, ואני אגיד את זה בפה מלא, כי אין פה מקום לסנטימנטים. בעיני לא מעט ישראלים, אתה עוכר ישראל שאתה תומך בסנקציות ובפעילות כאלה. לכן אני שואל על התקווה ועל האפשרות שכן להתפייס.
1: אני יכול להגיד לך שגם בישראל אני רץ מבית ספר לבית ספר, מקהילה לקהילה, והיום אני גם יופיע בחדשות ערוץ 13. שאני שמח שסוף סוף משמיעים גם את הקול של אנשי השלום והפיוס.
2: إذن كان هذا معوز ينون تحدث إلى الزميل جاكي خوري وأنا يعني نكرر عن حزنه الشديد وفقد والداه نتيجة قصف في منزلهما وما زال متمسك بذرة من الأمل بأن تتم المصالحة والسلام. كان الحديث أيضا مع والد الشاب الباراميديك المسعف عوض دراوشي، تحدثنا إلى الوالد الأخ موسى دراوشي والد الشاب عوض، تعالوا نستمع إلى ما قاله. أيضا
3: الجرح كل ماله بيكبر يعني مش بيصغر، فما إلنا غير نقول يا الله يعني شو بدنا نساوي.
0: خلينا نذكر اللي ما كان متابع أو اللي ممكن نسي، شو صار مع عوض بسبب وين كان وكيف وصلك الخبر؟
3: بسبعة أكتوبر عوض من بنوفا في حفلة هناك كانت، وكان متواجد غاد مع عدة أشخاص وصارت المعركة وصارت الخروج هناك.
0: وكان هناك كطاقم مش هيك وبيشتغل مضم.
3: كان هناك هو مع طاقم طبي وهو كان مسؤول هناك، وكانوا يعني فالأغلب كل اللي معه روحوا إلا هو مروحش، يعني اختصار حديث كل اللي كانوا معه روحوا إلا هو مروحش، لأنه ما كبل فلت المكان، يعني ما كبل فلت مكان شغله وظل يشتغل حتى آخر رمضان.
0: إحنا بنحكي على طاقم تابع لنجم الداود ولا شركة شركات خاصة أخرى يعني؟
3: لا هاي اللي كانت هي لشركة يوسي أمبلانس.
0: يوسي أمبلانس نعم.
3: هاي من حيفا شركة وشركة كبيرة يعني.
0: نعم. وهو كان هناك، أنت كنت عارف إنه موجود هناك بحكم عمل ولا ما كنت عارف؟ هو يعني كان يقول لك إنه أنا موجود اليوم هون موجود هناك ولا كيف؟
3: لا والله صراحة الحفلة هاي إحنا أنا بالضبط الحفلة هاي ما كان، هو كان دائما يأخذ العنوان الحفلة قبل لا يطلع، إلا الحفلة هاي قالوا له إحنا بنعرف شوين بنعطيك وإنت ماشي على الطريق بنعطيك المكان على التلفون.
0: يعني هو نزل قبل بيوم بما انه الحفل كانت في كانت الحفل يعني والهجوم كان بساعات الصبح وان كانوا موجودين من قبل بيوم او يومين يمكن في المنطقه.
3: هن كانت حفلتين، قبل الحفله كانت حفله وكان بكره حفله، يعني قبل الحفله كانت في حفله وخلصت الحفله ونقلوا على الحفله هاي اللي صارت فيها الكارثه.
2: اذا كان هذا الوالد عوض والد الشاب دراوشي من قريه اكسال. أيضا عن تداعيات ما حدث في السابع من أكتوبر على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، تحدثنا هذا الصباح إلى الصحفي والمحلل السياسي آري شبيت، تعالوا نستمع إلى ما قاله في حديثه لإذاعة الشمس عن تداعيات السابع من أكتوبر على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
4: 7 أكتوبر لكلانو كفيد بو كي חווינו את היום הקשה ביותר בהיסטוריה שלנו, לעם היהודי זה היום הכי קשה מאז השואה, לישראלים זה היום הכי קשה מיום הקמת המדינה, ואני חושב שלכל בני אדם, בני כל הדתות, זה יום של התפרצות של רוע ברברי, שזה הכל אדם הגון וסביר. לכן אני...

0: לרגע אחד לדבר רגע לא כישראלי רק, אלא אני חושב שהיה פה משהו שהפחיד כל בן תרבות מכל התרבויות, ממזרח ומערב.
1: אבל למה ישראל צריכה להיות במעמד הזה של באמת מצב רגיש אל מול הקהילה הבינלאומית ואל מול שכנותיה ישראל שהצטיירה לנגד עינינו ועיני רוחנו כמדינה בלתי נכנעת, כמדינה קשת פיצוח, כמדינה שתשרוד עד לנצח נצחים, והנה כמה אלפי חמאסניקים הצליחו להכניע את ישראל באותן דקות ושעות קריטיות.
0: נכון, אז קודם כל, התשובה הקצרה לשאלה שלך היא שישראל במאה ה-21 נרדמה. ישראל במאה ה-20, דווקא כשהייתה יותר ענייה ויותר צעירה, הבינה את האיומים וחיה באיזון נכון בין לנסות לקיים דמוקרטיה וחיים טובים ונורמליים לבין חברה מגויסת. במאה ה-21 רבים מהישראלים רצו להאמין שהם חיים בקליפורניה ולא כאן. וההתפתות הזו לסטארט-אפ ניישן, כל הדברים הנכונים, הייתה נורא חשוב, אבל בעצם נוצרה איזו תחושה, גם היה התעלמות מהבעיה הפלסטינית, בין אם מימין או משמאל, הייתה התעלמות מהאיומים של המזרח התיכון, ונהנו מהשגשוג הכלכלי וההצלחה הטכנולוגית.
1: אז התבהמות ושעננות.
0: לא הייתי אומר התבהמות, זה להפך, תשמע, היה משהו נוגע ללב. הישראלים, שוב, ערבים ויהודים, ראו את אירופה, ראו שהקונפליקט באירופה נגמר, שחומת ברלין נפלה, ורצו להאמין, זה לא סתם, הסכם אוסלו הוא לא סתם, זה רצינו כולנו לחיות כמו בסקנדינביה, וזה לא היה פה משהו לא מציאותי, והדבר הזה התנפץ בשבעה באוקטובר.
2: إذن كان هذا المعلق والصحفي علي شفيت صحفي ومحلل سياسي تحدث إلى الزميل جاكي خوري زهير بالول عن تداعيات السابع من أكتوبر على المجتمع الإسرائيلي. 24 دقيقة تماما بعد الخامسة، أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر اثنين ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، ثلاث علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام الثلاثة ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
4: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
5: يا
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائماً